skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Ja, og bimbo på landet. Vi er jo altså da kommet ut i juni, 2. juni skriver vi, og det er jo et, det har jo vært ganske så fint vær i det siste egentlig. Nå er det jo kun denne uka her, det er litt, litt grann regn og ruskevær i vente. Det er det, og vi tar med oss litt her fra dagens musikkhistorie. Garth Brooks var på topp på den dagen her i 1991 med albumet Open the Wind. Den holdt ut 18 uker på toppen av lista. Vi skal få en låt ifra det albumet der. Garth Brooks.

Da var vi jaget meg tilbake. Og det jeg tenkte ta om i dag, det er en fugl som heter tårnseiler. Og jeg hadde kanskje en lite håp, eller et eller annet sånn, om at jeg kunne høre en tårnseiler. Men nei. Oi! Dette var skoj. Jeg vet ikke om jeg har vært med på det før. Det her, det var jo som en rugg da. Og så kom det to til. Så da var det litt sånn kamp. Det var skikkelig skoj å se det altså. Helledossan, tre rugde i litt sånn småkamp om hvem som har sitt område. Ha, det er sånn det skal være. Og da kommer jagger meg til den fjerde flygans. Så det er fire rugde, og jeg vet ikke om jeg har sett fire rugde som kommer flygans inn i sitt område og liksom bestemmer. Liksom, ja, her er mitt, bare hold det vekk, for å si det sånn. Nei, det var litt spennende. Så da var jo jeg litt spent på hva henne, jeg og unge, eventuelt kan ligge opp i dette her. Men, det var jo ikke det jeg skulle ta før meg. Det var jo rett og slett den her tårnseileren jeg skulle ta. Og jeg vet ikke om du kjenner til tårnseileren. Det er jo en sånn fugl som litt grann sånn tidligere og holdt på å si at du kan få den med deg på kveldene. Men når du dreier på litt, kommer jo de... Ja, men etter Sankt Hans må du i hvert fall. Kanskje jo det i juli. Og enda senere enn den slags skole, men det er ikke så veldig lenge den er her i Norge, den her tårnseileren. Kjemme sent, han er just kommet. Og så er det den som kvin eller vin, eller hva du vil kalle det sånn. Lager en veldig sånn en lyt. Du

Ja, du kan treffe han faktisk inn i litt sånn bygade og det ene med det andre. Du trenger ikke å gå ut i skauen, for når du kommer ja, litt den veien, så hører du han ikke så mye, men du kan si det sånn at Tussel, du, en eller annen plass som der er kanskje bygning som man kan få smettet seg inn og lagt reir, for

den ligger ju som helt i liksom i änden av taget. Så kan du gå under taksteinen där på lite sån äldre hus. De nya husen är ju så tätte på sånt något. De ska ju som ha stängt för fåglar. Och när jag gick på skola, jag gick ju på Vanse barneskola. Och där kunde han smätta in i den ventilen. Så jag är vant med att tornseilaren kan vara i området och han lager sån vine kvine lyd. Men hvordan ser han ut då, denne her tornseileren? Noen kan forveksle han med svale. For tidligere så kallte de han for tornsvale, men det er en egen art som heter tornseiler. Du kan si det sånn, han er jo ikke sånn kjempesvær, han er jo ikke 20 centimeter lang så, i den forstand. Selv om det er ikke noe lang stjert på han i det hele tatt. Det er ikke det, altså. Han ligger i underkant av 20 centimeter. Vengespennet er nok over 20 centimeter, for han har lengre vengespenn, og så er han jo som en bumerang, litt sånn bua i formen på de her vengene. Så det er veldig godt kjennetegn. Og så du ser han som regel sånn opp mot himmelen, så blir han jo svart uansett. Men han er svart. Han er bitte grann sånn, dredenkvitt hageparti. Men det får du ikke sett i farten, for han kommer sjogans rundt, men du ser det på måten han fly. Han er litt sånn annerledes venge enn de her andre som er helt svale, sånn som blåsvale og taksvale og sandsvale. Den her er lengre venge. Og så kan du si det sånn at han blir jo som en halvmåne i det. Når du tar fra vengespiss til vengespiss, så blir det sånn halvmåne. Og så slår han bare sånn opp og ned med dem. Så han er ikke som en kråge som flyr sånn med vengeslag og alt ihop. Men den her bare som en sånn riste på en måte på hele vengene sine. Og så flyr han av sted. Og så er det sånn en halvmåne, eller en bumerang, eller hva du vil kalle det. Men hvis vi da sier at det er en halvmåne, det er ikke noen spissvenge. Vi kjenner jo til som lovesvaler som gjenger ut i spissvenge. Det er ikke den her. Det er liksom avrundet i kanten. Og så har han sin måte å fly på. Og når du ser han ihop med de andre svalene, så vil du se at han har lengre vengespenn. Altså lengden på ydderspiss til ydderspiss på vengene. Det er lengre enn selve kroppen. Og så er han helt svart. Og så har du den her lyden. Og når du da liksom har lært deg til dette, da har du skjønt at det er en tornseiler, og ikke noe lovesval eller sandsval eller taksval i sin helhet. Og den her eier sitt i, holdt på å si, sånn ventil eller rett under taksteinen eller sånt noe. Det er faktisk en art som begynner å få problemer med å klare å overleve, på grunn av det at vi bygger husene sånn at den ikke kan foreire. Men det gjenger an å søke opp på nett og lage noe fuglekasse til dem. Jeg har aldri prøvd det, og jeg har ikke tornseileren sånn rundt dørene, så jeg vet at jeg vil rett og slett ikke få en tornseiler i noen kasse eller noe hos meg. Men han er i neset, der har jeg sett han. Så har du hatt han i området, så kan du være heldig å få han. Så jeg vet at det er en enda noen plass i Kvinnestall som han reirer, for ellers hadde jeg ikke sett han. Jeg så 10 stykker her den ene dagen. De var nok kanskje på litt gjennomtrekk, men det var i hvert fall 10 stykker uansett. Håper det at du også har sett han, og at du nå har lært deg han hvordan en tornseiler ser ut. Helt svart fugl, med bitt. De grannene hadde på seg sånn strupeparti, men det hadde du ikke sett i farten, for ellers er han helt svart. Det kunne bitte grann sånn blastdredenkvitt lide smekkeparti på han.
Og vengene, det var i sånn en halvmåne. Det er lengre, vengespennet er lengre enn lengden på fuglen. Og det er som sagt bua. Og når han da flyr, så er du vant med at de, som de sler med vengene, men den her sler ikke på, med, sånn med vengene. Han liksom bare, han rister på en måte. Og så hører du den her berømmelige lyden. Og da er du tilfeldigvis ikke i tvil. Det er en tårnseiler. Og med den så sier jeg rett og slett på gjenhør. Herover Radio Lyd.

0: Ja, da er der vist en telefon på vei inn. Håper vi. Da sier vi god formiddag. Hallo?
1: Hallo, det var Kåre Kjellsvik.
0: Det var Kåre, ja. Det var godt du åpnet opp her.
1: Ja, nå fant jeg på mot Gira nå.
0: Ja, sånn. Det var fornuftig.
2: Du synes meg synd på, ok?
1: Ja, jeg gjorde grunn
2: av det. Ja, det er godt.
1: Nei, dere klarer dere jo godt.
0: Vi klarer jo ikke uten dere.
2: Nei,
1: vi må jo ringe.
0: Ja, ellers blir det ikke noe gøy.
1: Nei. Nei, jeg tror 1 kroner er 27 øre.
0: 1,27.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så får vi bare se opp hva det blir.
0: Ja, vi får det. Ja. Du må jo høre etter.
1: Ja. Det er som jeg kan hilsa for det til Judith, og så helst hilsa til alle andre som hører på radio. Ja. Kanskje ikke rekne opp alt, men også til masse til dere på radio.
0: Tusen takk. Ja.
1: Det er bare en god sending.
0: Takk for det ringte,
1: ja. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Hei.
2: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
2: Ja. Hvor vil du gi for den lille tannbørsten?
3: Ja, du. 1,05 kr.
2: 1,05 kr.
0: 1,05.
3: Ja.
0: Det er så flott.
2: Da må vi bare se.
0: Da må vi høre hva det blir, men du vil bli hilset til noen.
3: Ja, jeg må det. Det var Marit, Ellen i Farsen, opp til Jorunn Arnold, Annemor til Gerda, og en som heter Astrid. Og så veldig møte dere der på radioen.
0: Tusen takk.
3: Jo, vær så god. Greit.
0: Takk for du ringte, Toril, ja. Ha det.
3: Ha det, Jan. Ha det.
2: Hallo.
4: Hei.
2: Hei.
4: God kveld. God kveld.
2: God morgen. God morgen. Blom.
4: Ja. Det var Øyvind Høyre, ja. Du var det tannkrem fra 9-5?
2: Nei, det var en tannbørst.
4: Tannbørst?
2: Ja.
0: Til barn.
4: Ja, 1,50 kr.
0: Ja.
2: Så greit. Om det er greit og greit og greit for Blom.
4: Ja,
2: bare
4: for en hel
2: tid. Med barns, jo.
4: Ja,
2: det er så godt.
4: For å hilse deg der, ja.
0: Tusen takk.
4: Else og Yvind og Tredal og Alfa Marie og Leila og Toril og Torivar og de på meg og alle kjente og ukjente bare hele vunden. Ja.
2: Det er så greit.
4: Det er veldig greit.
2: Ja, veldig greit.
4: Ja vel.
2: Så må du ha, tusen takk for du ringte, så må du ha en fin dag i regnet.
4: Ja, det ser. Det er jo noen millimeter nedbør.
2: Ja, der er det.
0: Jeg hadde 5 i mitt.
2: Jeg går opp i går, og i dag har jeg gått 5.
4: Ja, jeg har ikke måleglass.
2: Nei.
4: Så jeg kan ikke finne ut, men.
2: Nei, det er like greit å ikke.
4: Ja.
0: Greit, Øyvind.
4: Ok, ha det.
2: Ha det.
0: Hallo.
5: Hei, Sande, Nancy ringer.
0: Hei, Nancy.
5: Du er type 85 år.
0: 0,85.
5: Ja, er det like mye eko i dag?
2: Det er like godt.
0: Ja.
5: Herlighet. Og så er det bare hos dere.
2: Ja.
0: Er det det, ja?
5: Ja, bare hos dere. Men denne greia skal ikke oppholde dere.
0: Det gjør ingenting, like måte.
5: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
5: Ha det,
0: ja. Ja, altså det er en Jordan tannbørst til barn ifra 1959. Hva tror dere den koster? Og telefonnummer er 383-43190. Og der er vist en på vei inn.
2: Hallo? Hallo? Arnold?
6: Hallo?
2: Hei, Arnold.
6: Ja, nå er jeg på vei.
2: Jeg hører det.
6: Du kom så fort nå.
2: Ja.
0: Det er så koselig å høre, Arne.
6: Ja, hva er det vel sier, Johan? Ja, ok. Nå var hun her, så.
0: Ja, hun hører det.
6: Ja. Ja, vel. Det var morsom.
0: Ja, hva mener du?
6: Jeg sier 1,03 kr.
0: Ja.
6: Og Jorunn, hun sier 1,15 kr.
0: Ja. Dere var nokså enige i det.
6: Så kan jeg jo fortelle at vi har fått fem i natt.
0: Ja, jeg jo.
6: Og vi har fått 10 nå i denne uka.
2: Da er vi helt like.
6: Akkurat riktig, ja. Jeg hørte det.
2: Mm.
6: Og ellers var det ikke noe sommertemperatur.
2: Nei, det var høstaktig.
6: Og da var det 13 grader her.
2: Ja.
6: Åh, oh, for å få en liten time siden herfra.
0: Ja, men det må jo komme i gang.
6: Ja, det må jo. For å håpe det.
2: Ja, da. Det gjør nok.
6: Ja, vel. Så får jeg prøve å hilse litt der jeg går da.
0: Det må du.
6: Jeg må prøve meg på Elsa og Øyvind og Tore Lande nå. Og Annemo. Og Sigurd og Leif Arne på Oro. Og ja, og så masse til dere. Så kan jeg hilse til søster min i Solveiber til Grimstad og så, som hun hører på, ja.
2: Ja.
6: Ja, må ha en fin dag alle sammen.
0: Ja, det må
2: takk
0: dere
2: like måte, ja.
6: Ja, ja, takk for det, ja. Ok. Hallo.
0: Hallo,
6: Jan.
0: Hallo.
7: Hallo. Hei, det var det Røy Kjellesvik.
0: Det var Røy, ja.
7: Ja, jeg vet ikke om jeg tør ikke peile her.
0: Nei. Jo, det synes jeg du skal.
7: Ja, det er jeg rett to ganger på han nå.
0: Ja, du vet.
7: Hvis du skulle spørre en gang til, så vet jeg ikke
0: hvor jeg kjører. Ja, men det er ikke gøy.
7: Jo, det er en grunn, men det er gøy.
0: Bare kom det rett til tallet, så.
7: Ja, for det er når jeg kalt meg ut som, til han er Øyvind Løver til siste gangen. Det er grunnen han som har gjort at jeg har vunnet, så. Jeg må si, takk til han. Hvis jeg vinner i dag, så tror jeg jeg skal gi han den der barnetannbørsten.
0: Det er drikkeflasker.
7: Ja, drikkeflasker, ja. Ja, nå. Men du, jeg lurer på, jeg skal holde meg i nærhet av han. Så han pleier være så god han er jo. Men jeg skal si 1,55.
0: 1,55.
7: Ja.
0: Ja, da er dere ikke så uenige.
7: Nei, det er vi ikke var. Ja. Så jeg vil bare hilse så veldig mye til dere på radioen.
0: Tusen takk.
7: Det er jo kjempegreit å høre på dere. Hold på å forsove meg i dag.
0: Det må du.
2: Du må ikke det.
0: Du må ta klokka på regning.
7: Ja, jeg vet det. Og så vil jeg hilse til Judith Kvelland og Kåre Kjellesvig. Og jeg vil hilse selvfølgelig til Øyvind Løve og Søvn. Og så...
0: Ja.
7: Og helst alle kjente, og Tone og Stian er jo, og det gjør jeg sikker på.
2: Ja.
7: Og så får vi høre hva det blir, og så snakkes vi vel neste vei igjen. Jeg regner med dere som går på etter
0: da,
7: jo.
0: Da er det på onsdagen igjen, ja.
7: Det er onsdag, ja.
2: Mm.
7: Men det er fine greier, for jeg har fortsatt fin sending videre.
0: Takk for det. Takk for det ringte.
7: Ja, vær så god. Ha det godt.
2: Da var jeg litt stille, men skal vi ta oss og sende noen helsning?
0: Det kan vi,
2: ja. Til Olga,
0: ja.
2: På Spangrei,
0: Tor Edvin,
2: Gildner og Otto,
0: ja.
2: Tor Edvin, Vigdis, Else og Øyvind,
0: ja.
2: Judith, Dagny, hva du sitter og ser på?
0: Nei, bare venter på at du skal bli ferdig.
2: Ja, er du flere?
0: Ja,
2: jeg skal helse til Heinz.
0: Og så skal jeg helse til Roy Gabriel selv.
2: Ja.
0: Og Kåre og Røy, vi sagt deg.
2: Ja, også...
0: Og så har jeg lyst til å sende en hilsen til Nanna.
2: Det er Nanna, ja.
0: Og Asbjørn, hun sier jo, jeg hører alltid på dere, sier hun.
2: Og Jenny i Mandal.
0: Ja.
2: Og så, Arda har ikke ringt på sånn, men så kan jeg huske, det var en før, i Flekkefjord, kan jeg minne, en som heter Kari, en med langt hår, lystlangt hår. Jeg vet ikke om hun burde på Lille Eia.
0: Ja, hva vil hun heter?
2: Hun heter Kari. Jeg tror hun er en mann, jo. Men da helser vi til deg, jo.
0: Ja.
2: Og så, det er lenge...
0: Testal heter de.
2: Var det Testal?
0: Ja, det tror jeg de heter.
2: Ja, men helser i hvert fall til hun.
0: Ja.
2: Og så, ja, ellers alle kjente. Mm. Ragnhild.
0: Ragnhild, ja.
2: Mm. Og Henny og Edvard.
0: Henny og Edvard.
2: Mm. Og så, vet du, er skaldyr på 3 bokstaver?
0: Rek.
2: Nei. R-E-G.
0: R-E-G.
2: Nei.
0: Nei, kan vi ikke få noe musikk?
2: Skaldyr på 3 bokstaver, det er egg. Og skadedyr på 9 bokstaver, det er svigermor.
0: Stakkars svigermor. Jeg tror vi får litt musikk.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Ja, heia.
1: Hei. Jeg tipper 1,70 kroner. Da
0: Du tipper 1,70, ja.
2: har
1: vi tippet 2 kroner.
0: Han tipper 2 kroner. Ja,
1: Ja.
0: det er
2: To blank, ja.
0: notert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da må dere bare ha det godt og hilse til dere og
0: Ja.
1: hilse til alle kjente.
0: Ja, takk
2: Ja,
0: for det.
2: takk
0: Takk
2: for
0: for du
2: det.
0: ringte, ja.
1: Greit. Ha
0: Ja,
1: det
0: ha
1: godt.
0: det.
2: Ha det godt. Men altså, hvis det just noen som er skrudd på radioen, så er det altså dere skal tippe på en Jordan tannbørst til barn fra 1959. Og telefonnummer er 383-43190.
0: Og så kan de vinne ei
2: drikkeflaske. Som er sponset Flekkefjord Sparebank.
0: Ja.
2: Hun til en venninne. Du aner ikke hvilken frekk fyr som forsøkte å sjekke meg opp på gata i dag. Midt på lyse dagen, og for en leilighet han hadde.
0: Hvordan gikk det med kjøreprøven din? Jeg klarte han ikke. Hvorfor ikke? Kjørelæreren likte meg ikke. Og du skulle bare hørt hvordan han skrek når de bar han inn i ambulansen.
2: Stakker. Stakker. Men da er min telefon. Hallo?
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
2: Hei, hei.
3: Det var sånn en drikkeflaske for 59, var det ikke det?
0: Nei,
2: det er tannbørst.
3: Nei, det var drikkeflaske du kunne vinne.
2: Ja. Ja.
3: Jeg mener, det var jo tannbørste til barn, ja.
2: Ja.
3: Ja. Det er tippet 1,25.
2: 1,25, ja.
3: Ja.
2: Det er så flott.
3: Som jeg hilser som er til dere to i
2: ja.
3: Studio.
2: Tusen takk. Takk for det.
3: Og til Greta Visser, Greta og René Visser i Mandal, Laila Laudal og Øyvind Løvås.
2: Ja.
3: Så må du ha en kjempefin dag.
2: Det må du jo også ha. Ja, ha det
3: takk
2: godt.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Hallo.
4: Hallo, det er Gert Vetland.
0: Ja, hei ja.
4: Hei, hei.
0: Hva tror du?
4: Det var den tannbørsten.
0: Ja.
4: Ja, jeg tror jeg tipper i kroner 15 øre.
0: Hei, 15. Ja, ja det er ja. Notert.
4: Det er så greit, så får dere bare ha det fint der oppe, alle mann.
2: Ja, i like måte.
4: Jo, ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det godt. Begge linjerne ledig. Det er bare å ringe 383-43190.
0: Skal vi ha litt musikk?
2: Ja, det tror jeg vi får.

0: fungerede begge linjerne lidt, men det så ud som der var nogen som havde problem med at komme ind.
1: Men det hørte til syklubben. Så du tryllekunstner på TV i går? Ja. Han sa bare hokus pokus, og så forsvant kaninen. Ingen sak. Jeg behøver bare se oppvask, og så forsvinner hele familien.
0: Ja.
1: Sånn var det hjemme også. Ingrid var veldig fort å springe ut. Pappa spurte om det, ikke noe
0: som... Når pappa stod i kjente på... Det som så på at deg måtte gjøre det.
1: Ja, du jo gjemte det.
0: Ja, jeg kikte alltid. Ja, og så... Doktor, jeg tror jeg trenger briller. Det gjør du nok, for dette er postkontoret.
1: Ja.
0: Så det var ikke... Da trengte han nok briller, ja.
1: Ja, ikke vel.
0: Ja. Sjøen, noe mer. Hørt på bussen. Jeg har kjørt med denne bussen i 20 år. Sier du det? Er det ikke der på tide å gå av? Nei.
1: Så var det Nilsen, han 90 år, men han ber alderen godt. Ja, men så har han jo lang erfaring. Var ikke det tidlig?
0: Jo, det var det. Men det er altså en Jordan tannbørst fra 1959 til barn. Telefonnummer 383-43190. Jeg trodde vi hadde en, men det er visst litt problem med å komme inn. Et eller annet er det.
1: Ja. Er du en skrøner?
0: Jeg kan ta en med kjorta. Mot loven. Det var nøden som drev han da kjorta en sildre nattetime ga seg til å late vannet opp etter en husvegg. Så kom en politimann forbi. Du må ikke gjøre det, Kjota, sa han. Det er mot loven. Mot loven, nei, sa Kjota. Det er mot veggen.
1: Ja, Kjota, det var Karen sin. Nei, det ser litt mer.
0: Kjota ble overkjørt, eller underkjørt, som de sa i gamle Kristiansand, og lå på fortau i Markensgata til synelatende livløs. Folk samlet seg omkring, og en sa, vi må få fatt i en doktor til han. Da gløttet Kjota på øynene. Den må være liten, sa han.
1: Nei, så pleier du å snakke i søvnen? Nei, jeg snakker når andre sover. Hvordan da? Hvorfor er jeg lærer? Det er en kjedelig lærer.
0: Ja, jeg tror bare vi må få noe musikk igjen.
1: Ja, jeg tror vi må få noe musikk. Dette blir jo... Veldig lenge før det.
0: Ja.
1: Da kom noen igjennom.
0: Jo, simmefjærbarn og musikk. Eller han, ja.

0: Ja, da hadde vi en telefon. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Det Edith Karin Jacobsen.
0: Hei.
1: Hei. Vil gjerne svare på den tannbørsten,
0: Ja.
1: jeg. 1,15.
0: 1,15.
1: Ja.
0: Ja. Det er så flott.
1: Og så vil jeg hilse mye til dere på radioen, alle sammen.
0: Tusen takk.
1: Og så vil jeg hilse til Judith og Jonny Flekkefjord, Pelle og Anne Karin og Maja. Og
0: Ja.
1: alle kjente og ukjente. Da har jeg fått med alle sammen.
0: Det er så flott bra det, ja.
1: Ønsker dere en god dag, alle sammen.
0: Takk i like måte.
1: Takk for det. Ha det
0: Ha
1: godt.
0: det.
2: 18 år gamle Jens viste billetten til konduktøren på toget. Men dette er jo en barnebillett, sa konduktøren. Ja, der ser du hvor mye toget, hvor lenge toget, nei, hvor mye toget forsinket. Det var lenge.
0: Hvorfor den etterlyste svenske lo da han så politibilen i rundkjøringer? Han visste at han lå 15 runder foran. Ha-ha.
2: Aha.
0: Den var ikke morsom.
2: Der hadde vi en. Hallo.
3: Lo i luken, det var Judith
2: Det var Judith, ja.
3: Men nå skal du høre, jeg ikke har ikke hørt noen ting, for jeg ikke har vært vekk. Just
0: Ja.
3: kom inn, så jeg vet ikke hva
0: Vi
3: dere
0: har
3: gjør.
0: en Jordan tannbørst til barn ifra 1959.
3: En tannbørst? Oi. Ja, det var et enkelt
2: Ja, men
3: spørsmål.
2: ikke
0: det er enkelt.
2: Enkelt og lite.
3: Ja. Du, det... Og så var det jordtun. Ja. Du, det tenker jeg nok, den koster nok 80 øre.
0: Du tenker det, ja.
3: Ja, jeg tenker det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva
3: Og
0: tror du?
3: Jon, han tenker 50 øre.
0: Oi.
3: Oi. Ja da.
0: Ja, det skal dere få lov til.
3: Men hva var årstallet?
0: 59.
3: 59,
2: Ja.
3: ja, det var så. Det er ikke så lenge siden, det er
2: Nei,
3: det
2: det er ikke det.
3: bare noen få år.
2: Det er bare noen få år.
0: Ja.
3: Ja, men det er greit, det er bare sånn. Det kan
2: Ja.
3: bare være sånn.
2: Ja,
3: Ja.
0: ja, ja.
3: Ja. Så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland, og så til Reidun og Arvid Sand, og til Rutti og Steinar, og til hun der nede, Borhug i midten.
0: Ja,
2: ja.
0: Viktig, ja.
3: Ja. Og så, ja, til ellers alle kjente, kommer jeg ikke på som også. Kåre og Råkjelle Sigmar kjente.
2: Ja,
0: ja.
3: Ja, ok, da må dere ha en fin dag. Nå pøsregner det i flekke
0: Uff, oi.
3: Ja,
0: Ja, ja.
3: godt på neben.
0: Ja da.
3: Ja, greit, ha det godt.
0: Ha det godt. Hallo.
4: Ja, hei, det er Gerd Kåfjord.
0: Hei
4: hei.
0: Der.
4: Jeg må bare være med og tippe på
0: det
4: den
0: var
4: tannbørsten. Var de fra 1959?
0: Det var de, ja.
4: Ja, da tror jeg sier 1,50.
0: 1,50, ja.
4: Mm.
0: Det er så greit.
4: Men det er så greit.
0: Ja.
4: Da må dere bare ha en fin dag videre, begge to.
2: I Takk, like måte, ja.
4: Ja, ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ja, hvis det er kommet inn noen nye som er just skrudd på radioen, så skal vi altså gi ta prisen på en Jordan tannbørst til barn fra 1959.
2: Ja.
0: Telefonnummer 383-43190.
2: Og så er det en drikkeflaske
0: ja.
2: fra Flekkefjord Sparebank.
0: Ja. Og det er kjekt å ha noen
2: ja,
0: hjemme hos sommer
2: ja,
0: ute på turen.
2: Mm.
0: Bare det er sånn i hemper, du kan sikkert henge opp på beltet.
2: Jeg har jo beltet på deg.
0: Jeg ikke beltet, men jeg tenkte jeg skulle kjøpe et.
2: Ja, men det var lurt.
0: Ja.
2: Nå går jeg dingle med den.
0: Mm. Men det er ingen telefoner, begge linjerne er ledige.
2: Mm.
0: Men vi kan ikke bare sitte her og chatte,
2: Nei, vi kan
0: bare
2: ikke,
0: litt musikk.
2: Ja,
0: nå er det vist en som vil prøve å komme inn.
2: Hallo.
5: Hallo, ja, det var Hildur til jeg snakker.
2: Ja, Hildur, ja. Hva vil hun gi for tannbørsten?
5: Det aner jeg som ikke, men 95 øre, tror jeg.
2: 95 øre, ja, tror jeg.
0: Ja,
2: ja. ja.
0: Det skal du få lov til å si.
5: Ja, er det noen, kan jeg lov å spørre? Er det noen som er truffet eller noe, da?
0: Ja.
2: ja.
5: Og da er det, ja. Ja. Mm. Så mange som sagt, da, mange som har sagt 1,15, så da blir det så mye, ja, mye å trekke.
0: Ja, ja, ja, ja, nei, der er noen som er truffet, ja, er det.
5: Mm-hmm. Ja, men det er også så fint.
0: Ja, det er bra,
5: det. Sagt, det var ingen som har sagt 95 før, så da har jeg jo sagt feil i alle fall.
0: Det er ingen som har sagt 95, nei.
2: Nei, det er ikke det.
5: Nei, det er ikke det, så kan, kanskje forandre det da.
0: Jo, hvis du vil.
2: Ja, da, det kan du.
5: Jeg er 20, sier jeg.
0: Ja. Ok, ja, da stryker vi 95.
5: Det er ikke heller noen som har sagt.
0: Nei, det er det ikke.
5: Nei, det er et tullebane.
0: Ja, ja, vi har lov til det, Hildur.
5: Ja, jeg 20, 50, du på meg.
0: Ja. Det er så greit, Hildur.
5: Ja, da, så. Det er flott. Dere må ha det godt. I regnet.
2: Ja, like måte, ja.
0: Hallo.
6: Hei, det var Torhold Kallebjerg.
0: Hei.
6: Hei. Jeg har jo tenkt på 1,20, men jeg sier 1,25.
0: Ja. Det er notert.
6: Ja, det er rett som dere har en fin dag.
0: Takk i like måte, ja.
6: Ha det.
0: Ha det. Ha det.
2: Er det noe støtte, eller? Ja, ja.
0: Tror vi ikke har litt musikk, Jostein.

0: flot musik.
1: Ja.
0: Men vi har en telefon.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Hej.
2: Det är Per Tonsta.
1: Ja.
2: Jag tippar ej 75.
1: Ej 75, ja.
2: Ja, eller tippar ej 15.
1: Ej 15, ja. Wow, ja, ja.
2: Ja.
1: Det är så grejt.
2: De har sig han fin där.
1: Tack i lika måte, tack för du ringde, ja. Ha det gott. Flere, men er du hører han på sykehuset, er du virkelig sikker på at det var svigermor de som kjørte over? Ja, den latteren kjenner jeg igjen overalt.
0: Stakkars svigermor.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan jo se litt videre programmet utover. I morgen klokken 8.02 så er det kaffekoppen med Morgan Lilene. Og 11.05 så er det quiz, og da er det Birger Galdar, for nå har vi byttet med han. Og på torsdag 8.02 så er det kaffekoppen med Morgan Lilene. 11.05 så er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det Radio Bingo, og bingotoppen er fremdeles på 100.000, og der er to lykketall. Og fredag 8.02 er det kaffekoppen med Morgan Lilene. Og det, Maja kommer ikke på fredag 11.05, men da blir det musikkmix.
1: Ja, musikk, ja.
0: Og kveldssendingen klokka 21, det er med Anne-Kari og Torun. Og klokka 20.00 på lørdag, så er det Nilsens Café i reprise. Og søndag er det gudstjeneste klokka 11. Og Odd B. Andreasen, han er med under en åpen himmel klokken 20. Så det er noe hele uka som ikke skal være radio lenger.
1: Nei, den må stå på hele døgn. Er det noe nå?
0: Jeg tror det er en på vei.
1: Ja, nei, det er en.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er jo et middagstillelsen.
0: Hei der.
3: Ja. Hei der. Jeg har prøvd altså så lenge. Til slutt så måtte jeg slå av telefonen min, for jeg lurte på om det var noe galt.
1: Du, da, jeg tror
0: det er noe annet galt her.
1: Det er en som er en av de på linja som er galt. Det er en
3: oh, ja, vel.
1: Som, ja, som det er riktig.
3: Ja, da er det ikke telefonen min.
1: Nei, da. Det kommer ikke frem, rett og slett.
3: Nei, det gjorde ikke det. Jeg holdt på en halvtime.
1: Ja, nei,
3: de må, ja, det er greit nok. Men jeg gitt 1,34 kroner.
0: Ja.
3: Og Sten Stillelsen, han gitt 1,24 kroner.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dere var nok så enige.
1: Ja.
3: Ja, vi er det.
0: Ja, men det er jo bra.
3: Er det jo, ja, men er det jo snart slut, så.
0: Ja, det er det.
3: Ja, jeg hørte jo det at det var en som hadde tro for rett, så det er jo gøy.
0: Ja. Det er jo det, ja.
1: En eller en.
0: En person.
3: Ja, ja, en person. Ja, en person, ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja, ja, ja, ja. Mm.
0: Men det røper vi ikke enda.
3: Neida. Må dere med hilse til alle kjente, Delia og Per. Jeg hørte Per var inne.
0: Ja, hva er det?
3: Ja, så hilse til deg og til hele alle kjente.
0: Ja. Det er så greit. Takk for det ringte,
3: ja. God sending til dere. Ja.
0: Takk for det. Ha det godt.
3: Ja, ha det.
0: Ja.
1: Så var det han som kom sjanglet seg inngangsdøra. Og kona var sinnet. Kunne ikke funnet en bedre måte å tilbringe kvelden på? Jo, men hun var bortreist.
0: Ja.
1: Ja. Var ikke synd på han.
0: Nei, det var ikke det.
1: Men,
0: skal vi se. Hvordan du enkelt kan gjøre ektemannen glad i senga, vet du det?
1: Nei.
0: Flytte TV-apparatet inn på soverommet.
1: Åh?
0: Ja. Det. Da blir han glad. Han begynte i lære som bilmekaniker. Og sjefen på verkstedet sa til han, dette er det første du må lære som mekaniker. Du åpner panseret, kikker ned i motoren, rister på hodet og sier, å nei, å nei, å nei. Det var ikke mye.
1: Det var ikke mye. Nei, men nå var det visst.
0: Ja. Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Jonny Bratebø.
0: Hei der.
4: Hei du. Jeg tipper på ei 70.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det er så flott.
4: Nå vil jeg bare hilse tilbake til Judith og Jon og Helle og Anne-Kar vil hilse til, og dere i studio.
0: Tusen takk.
4: Alle selv er kjente. Ja. Så ønsker de fint da.
1: Ja, det er ikke måte, ja.
4: Jo, takk for det, du.
0: Nei.
4: Ja, det er fint.
0: Ha det. Ha det godt. Der er noen minutter igjen, men det er altså dere skal tippe prisen på en Jordan tannbørste til barn ifra 1959. Men det er visst folk som har problemer å komme inn i dag, så det er et eller annet som svikter. Vi vet ikke hva det er, men vi kan ikke gjøre så mye med det.
1: Så var det hun dama som sa til han lille gutten, hvor gammel er du, lille venn? Jeg er ikke gammel, jeg er nesten ny.
0: Stakker, ja,
1: så koselig. Ja, koselig
0: gutt. Ja, himmelaga ny.
1: Men
0: jeg tror bare vi fjerner musikk igjen, og hvis det kommer inn nå, så kan du bare tone ned.

Da var vi jaggu meg tilbake. Og det jeg tenkte ta om i dag, det en fugl som heter tårnseiler. Og jeg hadde kanskje en lite håp, eller et eller annet sånn, om at jeg kunne høre en tårnseiler. Men nei. Oi! Dette var skoj. Jeg vet ikke om jeg har vært med på det før. Det var jo som en rugg da. Og så kom det to til. Så da var det litt sånn kamp. Det var skikkelig skoj å se det, altså. Helledossan, tre rogde i litt sånn småkamp om hvem som har sitt område. Ha, det er sånn det skal være. Og da kommer jagger meg til den fjerde flygans. Så det er fire rogde, og jeg vet ikke om jeg har sett fire rogde som kommer flygans inn i sitt område, og som bestemmer. Som, ja,

Ja, du kan treffe han faktisk inn i litt sånn bygade og det ene med det andre. Du trenger ikke å gå ut i skauen, for når du kommer ja, litt den veien, så hører du han ikke så mye, men du kan si det sånn at Tussel, du, en eller annen plass som der er kanskje bygning som man kan få smettet seg inn og lagt reir, for den legger jo som helt i, liksom, i enden av taget. Så kan du gå under taksteinen der på litt sånn eldre hus. De nye husene er jo så tette på sånt noe at de skal jo som ha stengt for fugler. Og når jeg gikk på skole, jeg gikk jo på Vanse barneskole, og der kunne han smette inn i de ventilene. Så jeg er vant med at tårnseileren kan være i området, og han lager sånn vine-kvine lyd. Men hvordan ser han ut da, denne her tårnseileren? Noen kan forveksle han med svale. For tidligere så kallte de han for tårnsvale, men det er en egen art som heter tårnseiler. Du kan si det sånn, han er jo ikke sånn kjempesvær, han er jo ikke 20 cm lang, så, i den forstand. Selv om det er ikke noe lang stjert på han i det hele tatt. Det er ikke det, altså. Han ligger i underkant av 20 cm. Vengespennet er nok over 20 cm, for han har lengre vengespenn, og så er han jo som en bumerang, litt sånn bua i formen på de her vengene. Så det er veldig godt kjennetegn. Og så er han som du ser han som regel sånn opp mot himmelen, så blir han jo svart uansett. Men han er svart. Han er bitte grann sånn, dredenkvitt hageparti. Men det får du ikke sett i farten, for han kommer sjogans rundt, men du ser det på måten han fly. Han er litt sånn annerledes venge enn de her andre som er helt svale, sånn som blåsvale, taksvale og sandsvale. Den her er lengre venge. Og så kan du si det sånn at han blir jo som en halvmåne i det. Når du tar fra vengespiss til vengespiss, så blir det sånn en halvmåne. Og så slår han bare sånn opp og ned med dem. Så han, liksom, han er ikke som i kråga som flyr sånn wow, med vengeslag og alt ihop. Men den her bare liksom sånn rister på en måte på hele vengene sine. Og så flyr han avsted. Og så er det sånn en halvmåne, eller en bumerang, eller hva du vil kalle det. Men hvis vi da sier at det er en halvmåne, det er ikke noen spissvenge. Vi kjenner jo til som lovesvaler som gjenger ut i spissvenge. Det er ikke den her. Det er jo liksom avrundet i kanten. Og så har han sin måte å fly på. Og når du ser han ihop med de andre svalene, så vil du se at han har lengre vengespenn. Altså lengden på liksom ydderspiss til ydderspiss på vengene. Det er lengre enn selve kroppen. Og så er han helt svart. Og så har du den her lyden. Og når du da liksom har lært deg til dette, ja, da har du skjønt at det er en tårnseiler. Og ikke noe lovesval eller sandsval eller taksval i sin helhet. Og denne her eier sitt i, holdt på å si, sånn ventil eller rett under taksteinene og sånt noe. Det er faktisk en art som begynner å få problemer med å klare å overleve. På grunn av det at vi bygger husene sånn at den ikke kan få reire. Men det gjenger an å søke opp på nett og lage noe fuglekasse til dem. Jeg har aldri prøvd det, og jeg har ikke tårnseileren sånn rundt dørene, så jeg vet at jeg vil rett og slett ikke få en tårnseiler i noen kasse eller noe hos meg. Men han er i nese.

Ja, det var jo godt at de ikke prøvde å svømme over der, for det hadde aldri gått. Altså. Men, jeg får si som jeg pleier da i sånne tilfeller, det var jo bare en sang. Ja vel, da skal vi nå spille enda en sørgmodig sang, ja. En vakker, men sørgmodig sang. Grace heter denne sangen. Og han har sunget han irlender ved navn Jim McKen. En meget rørende og utrolig trist kjærlighetssang. Uff, nå har jeg jo tatt to triste kjærlighetssang. Kommer det enda en til? Ja, ja, det går vel. Jeg må innrømme at denne vakre sangen, han gjorde inntrykk på meg også. Jeg har aldri hørt han før. En gripende og rørende sang om en mann som etter det forstod ble sendt til fronten for å kjempe i krigen. Og han ga sin kjære en guldring, men han visste at han antagelig ikke kom til å se henne igjen. Ja, da får vi prøve å spille den sangen. Grace heter det altså. Han heter Grace, den sangen. Ja.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm fra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Hepstars var det, med Sönnegull, ifra 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige, i 1966, det var Hot and Annie Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter i Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Jan Høyland var det, med 10.000 røde rosor ifra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også. Ja. Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang ifra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor». Mm.

0: Det var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco, vi, sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig da.
1: Ja, og det i 1967.